សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

សួរឬអាចារ្យស្វាបានប្រម៉ែប្រមូលគ្នាបានជាច្រើនអ្នកវាយបារាំងបង្ខំឲ្យចេញពីស្រុកនៅឆ្នាំ1965ពូកំបោបានបង្កើតចលនាមួយដល់ធំសម្បើមអាចារ្យហើយបានកាន់កាប់សឹងតែមួយជំហៀងប្រទេសប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1967បានត្រូវបារាំងចាប់បានហើយកាត់ក្បាលយកទៅដាក់តាំងនៅកណ្ដាលរាជធានីចលនាបះបោទាំងនោះមិនត្រឹមតែប្រឆាំងនឹងបារាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺប្រឆាំងនឹងលោកនរោត្តមផងដែរព្រោះតែស្ដេចអង្គនេះបានសុខចិត្តឲ្យបារាំងត្រួតត្រាមុនការកកើតឡើងនៃចលនាទាំងពីរនោះអង្គស៊ីវថាជាប្អូនរបស់លោកនរោត្តមក៏បានបង្កកម្លាំងបំរុងដណ្ដើមរាជពីបងដែររីឯមេតបសំខាន់សំខាន់មានជាអាចរាមាយុធានិងស្នងសូចលនាអាចារ្យសួរឬអាចារ្យស្វាជាចលនាដែលចាប់កើតឡើងនៅឆ្នាំ1859គឺ3ឆ្នាំក្រោយបារាំងចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលឧត្តមនាវីបារាំងឡាក្រង់យ៉ែចុះកប៉ាល់នៅកំពង់លួងមកជួបលោកនរោត្តមនៅទីក្រុងឧដុង្គនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1863ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យស្ដេចខ្មែរទទួលយកសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលបារាំងស្ថានភាពចង់ជ្រុលទៅហើយព្រោះនៅថ្ងៃ2មីនាឆ្នាំ1863ដោយខ្លាចស្ដេចសៀមធ្វើបាបបណ្ដោយឲ្យយួនយកទឹកដីលោកនរោត្តមបានប្រគល់ខេត្តខ្មែរ2ទៅឲ្យសៀមគឺពោធិសាត់និងកំពង់ស្វាយបារាំងខឹងណាស់តែពុំដឹងធ្វើដូចម្ដេចប៉ុន្តែនៅពេលដល់ដែរនោះលោកនរោត្តមបានសម្រេចបញ្ជូនព្រះរាជអនុជទី2ព្រះនាមអង្គសទៅប្រទេសសៀមព្រោះតែក្សត្រអង្គនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាងនាម៉ឺនសៀមម្នាក់បានមកទទួលយកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គសនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដល់ដែរនោះ7ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ3មិថុនាឆ្នាំ1864លោកនរោត្តមបានត្រូវរាជជាពិសេសដោយបារាំងផងដោយសៀមផងគឺនៅពេលនោះហើយដែលមេបះបោម្នាក់ឈ្មោះស្វាងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅឆ្នាំ1859មេបះបោនេះបានធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ម្ដងរួចមកហើយគេតាំងខ្លួនគេថាជាព្រះអង្គម្ចាស់អង្គភឹមដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្ររបស់អតីតឧបរាជអង្គអែមតាមការពិតព្រះអង្គម្ចាស់អង្គភឹមជាក្សត្រមួយអង្គដែលមានជំងឺវិកលចរិតហើយដែលសុគតនៅទីក្រុងបាងកកតាំងពីឆ្នាំ1855នៅក្នុងជំនុំអាយុ31ព្រះវស្សាមកឯណោះនៅពេលដែលចេញធ្វើសកម្មភាពនៅឆ្នាំ1859អាចារ្យស្វានេះបានត្រេកចាត់ថាជាអ្នកមានបុណ្យបារមីម្នាក់ដែលត្រូវឡើងគ្រងរាជ្យស្រុកខ្មែរកាលនោះអាចារ្យស្វាឬអាចារ្យសួននេះដែលតាមការពិតជាជនជាតិរដេះម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបានត្រូវស្ដេចអង្គឌួងចាប់បានម្ដងហើយលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញរីឯអ្នកដែលបានចុះចូលសិតតែជាមេបះបោធំធំកើចំនួនដែលព្រះអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាកែនរេពូចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិពីលោកនរោត្តមគឺតាំងពីសម័យបារាំងមិនទាន់ចូលស្រុកនៅឡើយពួកមេទាំងនោះមានជាអាចរាមាយុធានិងស្នងសូជាដើមពួកទាំងនោះធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ្នករាជការដោយឥតអាសូរគឺពួកនេះហើយដែលបានសម្រាប់អង្គាចក្រីកែបនៅខេត្តកំពតអំពើឃោឃៅទាំងឡាយនេះបានត្រូវលោកអេដេម៉ាលក្លែរពីពន្ធនាននៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកយ៉ាងពិស្ដារប៉ុន្តែចំពោះប្រវត្តិនៃវិទូខ្លះគឺជាអ្នកស្នាជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនោះអាចារ្យស្វាបែរជាត្រូវបាក់ទ័ពខ្ចាត់ខ្ចាយទៅវិញព្រោះកងទ័ពរាជការនិងទាហានបារាំងក៏បានធ្វើការទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរអាចារ្យស្វាបានរត់ទៅរកខ្លួនពួនអាត្មានៅកូសាំងស៊ីនដោយមានឧបរាជយួននៅខេត្តវិញឡុងចៅដឹកនឹងហាទៀងជាអ្នកការពារបារាំងមិនសុខចិត្តឲ្យអាចារ្យស្វារួចខ្លួនឡើយកើតបានដឹងថាយួនជួយរកអាចារ្យស្វានៅថ្ងៃ19សីហាឆ្នាំ1866លោកឌូដាដេអាក្រេទៅជួបឧបរាជយួនហើយភ្ជុំកំភ្លើងបង្ខំឲ្យប្រគល់អាចារ្យស្វាមកបារាំងវីរៈភាពរបស់អាចារ្យស្វាឬអាចារ្យសួរនេះបានត្រូវប្រវត្តិវិទូនានាអឺឡើងយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងឯកសារផ្សេងៗអាចារ្យស្វាក៏ដូចជាពូកំបោដែរជាអ្នកដឹកនាំចលនាតស៊ូរបស់

0: ប្រជាជនបារាំងម្នាក់ទៀតឈ្មោះពូកំបោបានធ្វើឲ្យបារាំងនិងរឿងនរោត្តមមានការភិតភ័យតបអាមាពូកំបោចេញខ្លួននៅខេត្តក្រចេះហើយក្តាប់បានខេត្តជាច្រើននៅទិសបូព៌ារួមបញ្ចូលទាំងនិគមមួយនៅបាសាក់ក្នុងដែនកូសាំងស៊ីនទៀតផង មេបាបោនេះដែលតាំងខ្លួនជាព្រះរាជបុត្ររបស់ស្ដេចអង្គចន្ទមានប្រជានុរាស្ត្រចូលចិត្តច្រើនណាស់ព្រោះចេះវេទមន្តខាងពូកែអស្ចារតាមការពិតមេបាបោដែលបានយកឈ្មោះស្ដេចអង្គនេះមកប្រើមានដើមកំណើតជាជនជាតិរដេះពូកំបោដែលមានប្រពន្ធ5នាក់ក្នុងម្នាក់យួនមកពីអាណាម្នាក់និងខ្មែរ3នាក់ជាមនុស្សសាហាវណាស់ បើអ្នកណាមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ពូកំបោសម្រាប់ចៅដោយឥតស្ដាយស្រណោះចៅវាយខេត្តក្រចេះនិងសម្បុកក៏បានត្រូវពូកំបោនេះប្រហារចោលដែរក្រោយមកពូកំបោបានទៅតាំងទីនៅភូមិចន្ទៀវភ្លោះនៅក្នុងខេត្តកញ្ចោនៅពេលនោះភៀកខាងកើតយ៉ាងអស់នៃទន្លេមេគង្គរួមបញ្ចូលទាំងត្បូងឃ្មុំផងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ពូកំបោទាំងស្រុង នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1863ស្ដេចនរោត្តមបានបញ្ជូនក្រឡាហោមគឺមេតបជើងទឹកឲ្យទៅវាយឆ្មក់ចាប់ពូកំបោនៅបាភ្នំប៉ុន្តែពូកំបោរត់រួចហើយក្រោយមកចេញមុខមកទៀតបារាំងក៏តាមចាប់យ៉ាងកកិតដែរកងទ័ពបារាំងមួយអង្គភាពចាប់ពូកំបោបាននៅថ្ងៃ25ខែមីនាឆ្នាំ1866 ប៉ុន្តែពូកំបោបានរត់រួចនៅខែមករាឆ្នាំ1867បារាំងចាប់បានម្ដងទៀតតែពូកំបោគេចបាច់សាជាថ្មីទៀតហើយទៅចេញធ្វើសកម្មភាពនៅម្ដុំកំពង់លែងនិងបារាយឯណោះនៅពេលនោះពូកំបោបំរុងវាយយកទីក្រុងឧដុង្គតែម្ដងកងទ័ពរាជការនិងបារាំងវាយទប់ទល់យ៉ាងពេញទំហឹង ពូកំបោទ្រាំទ្រមិនបានក៏រត់ទៅពួននៅកំពង់ធំវិញនៅទីបំផុតកងទ័ពស្ដេចនរោត្តមក៏ចាប់បានពូកំបោដែលកំពុងពួនសំងំរយៈខ្លួននៅក្នុងត្រពាំងមួយពូកំបោត្រូវគេកាត់ក្បាលហើយប្រយ័ត្នអំបិលយកទៅតាំងជាសាធារណៈនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែធ្នូឆ្នាំ1867
1: ចលនារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាមានជាពីរដំណាក់កាលបន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងចូលជីវង្គតនៅឆ្នាំ 1860 នាមសពមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គវតីគឺលួងរដំដែលជាបុត្រច្បងឲ្យឡើងស្នងរាជតាមពាក្យផ្ដែផ្ដាំរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងកាលនោះអង្គស៊ីវត្ថាដែលជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងមានអាយុ 19 ព្រះវស្សា ការយកអង្គបដីឲ្យឡើងសោយរាជ្យពុំធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាសពព្រះរាជហឫទ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាបានទៅបង្កទ័ពចង់ដណ្ដើមរាជ្យពីព្រះបាទនរោត្តមដោយដឹងរឿងនេះព្រះបាទនរោត្តមក៏បញ្ជាឲ្យនាម៉ឺនព្រមទាំងសេនាបតីទៅចាប់ស៊ីវត្ថាប៉ុន្តែគ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានចាប់ឡើយ ដោយហេតុថាគេមិនអាចដឹងឲ្យបានប្រកាសប្រជាថាតើក្សត្រអង្គណាដែលនឹងត្រូវឡើងគ្រងរាជវិញនៅពេលខាងមុខម្យ៉ាងទៀតប្រជានុរាស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាជាងយួងនរោត្តមទៅទៀតដោយទ្រង់យល់សភាពការនេះយួងនរោត្តមក៏ចាត់តាំងក្រុមមួយដែលមានសិទ្ធិតែអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនិងពួកកូនចៅញាតិញោមពួកពកទីគេឲ្យទៅចាប់ស៊ីវត្ថា ថ្ងៃមួយពួកនេះឡងពត់ស៊ីវថាបានប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាផាយសេះហឿនដោយព្រួញហើយបោះពួយចូលទៅក្នុងរាជវាំងតែម្ដងដើម្បីទៅយកនារីម្នាក់ចេញមកជាមួយគឺនារីនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថានិងលោកនរោត្តមដណ្ដើមគ្នាតាំងពីយូរមកហើយហើយដែលជាមូលហេតុមួយដែរនៃទំនាស់រវាងក្សត្រទាំងពីរអង្គនេះបន្ទាប់ពីរឿងនោះមក ម្ដាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាបានត្រូវគេឃុំទុកនៅក្នុងរាជវាំងនៅឆ្នាំ 1860 ស្នងសូនិងរាមាយុធាមេទ័ពរបស់ស៊ីវត្ថាបានប្រយុទ្ធយកឈ្នះទៅលើកងទ័ពចៅហ្វាយខេត្តរបស់លោកនរោត្តមនៅបាភ្នំប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ទទួលបរាជ័យទៅវិញ

ជាយ៉ាងនេះក្តីក៏រួមរដំនៅតែមានការព្រួយបារម្ភព្រមទាំងអអន់ប្រទេសដែរនៅខែសីហាឆ្នាំ1868ព្រះអង្គក៏យាងទៅគង់នៅខេត្តបាត់ដំបងដោយនាំទាំងប្រខណ្ឌរាជទៅជាមួយផងនៅពេលនោះរាមាយុធ្យាវាយកទីក្រុងឧដុង្គបានទាំងមូលប៉ុន្តែពុំមានសមត្ថភាពសម្រាប់គ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយទេ បើនិយាយពីការប្រយុទ្ធផ្នែកយោធារាមាយុធ្យាពិតជាមានទេពកោសលខ្ពស់គ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជ័យជំនះយោធាតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រងឡើយរាមាយុធ្យាបានអំណាចហើយតែមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺដោយពាក្យគេថាការយកអំណាចជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែការរក្សាអំណាចជាការពិបាកដូច្នេះដែរ រាមាយុធ្យាជាមេតបដល់ពូកែម្នាក់របស់ស៊ីវថាប៉ុន្តែពុំមែនជាអ្នកនយោបាយចេះគ្រប់គ្រងជ័យជំនះឡើយនៅពេលនោះបារាំងមិនទាន់មកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេគឺមានត្រឹមសហគមន៍សាសនាកាតូលិកមួយប៉ុណ្ណោះដឹកនាំដោយម៉ុងសេញ័រមីសែលដោយមេតបដល់ពូកែនេះមិនចេះតាក់ទាញឲ្យចៅហ្វាយខេតនៃរាជាណាចក្រទាំងមូលគ្រប់គ្រងខ្លួនអំណាចទាំងមូលក៏របូតបាត់ទៅវិញ មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ធំផងទៀតដោយហេតុថាអំណាចដែលរបូតទៅវិញនោះតែងតែត្រូវអ្នកផងផ្សេងទៀតដណ្ដើមយកនៅពេលនោះឯងពួកចាមនៅត្បូងឃ្មុំដែលបានបះបោប្រឆាំងនឹងស្ដេចអង្គឌួងហើយដែលបានត្រូវស្ដេចអង្គនេះបង្ក្រាបបានវិញហើយដែលបាននាំគ្នាទៅលាក់ខ្លួននៅចៅដឹក ក៏ជាយកឱកាសនោះតាក់ទងនឹងខ្សែរយៈរបស់គេនៅឧដុង្គឲ្យទៅនិយាយពន្យល់ព្រះមហាសត្រិយានីជាមេដារបស់លួងរដំព្រមទាំងនាមស្ដេចថាត្រូវតែនាំគ្នាការពារលួងរដំទុបទល់នឹងរាមាយុធ្យានៅទីបំផុតនៅចំពោះមុខអិរិយាបថមើងម៉ាត់របស់ព្រះមហាសត្រិយានីដែលបានហៅរាមាយុធ្យាឲ្យមកកល់ហើយស្ដីបន្ទោសចោទថាជាអំពើក្បត់ មីបះបោរូបនេះដែលនៅក្រាចបារមីព្រះរាជានៅឡើយក៏នាំកងទ័ពចេញពីឧដុង្គធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភ្នំពេញវិញបាត់ទៅនេះជារឿងដែលរោគយុសឹងមិនបានព្រោះមិនដឹងជាយ៉ាងដូចមិនដេចបានជាប្រអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាមិនដឹកនាំការវាយយកឧដុង្គដោយផ្ទាល់បើគ្មានមេដឹកនាំនយោបាយទេកងទ័ពក្រឹងតែជាចៅព្រៃប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងនៃនេះរាមាយុធ្យាគ្មានច្រកឯណាទៀតក្រៅពីដកថយទេព្រោះពួកចៅហ្វាយខេតអាចនឹងវាយក្តោបមកវិញម្យ៉ាងទៀតសៀមគេច្បាស់ជាមិនបណ្តោយឲ្យរាមាយុធ្យាយកអំណាចទេរីឯពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនៅពេលនោះមានម៉ុងសេញ័រមីសជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកការពារលួងរដំផងទៀត ពេលនោះបារាំងមិនទាន់ទាំងមានកងទ័ពនៅស្រុកខ្មែរផងគឺមានត្រឹមអ្នកបាញ់កណ្ដុងមួយក្រុមតូចសម្រាប់ការពារវិហារបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែខ្លាចកណ្ដុងនេះរាមាយុធ្យាចាញ់សម្ងាត់រហូតដល់ថ្នាក់សុខចិត្តបងប្រាក់ដល់សន្ធឹកសន្ធាប់សងជំងឺចិត្តដល់ពួកអ្នកទាំងនោះទៀតផងគឺសងប្រាក់ថ្លៃខូចខាតវិហារនៅពុញយឺ ដែលពួកគេបានបំផ្លាញចោលកាលពីពេលមុននោះបន្តមកពួករាមាយុធ្យាធ្វើសកម្មភាពបះបោទៀតនៅតាមជាយដែនភៀកខាងត្បូងប៉ុន្តែធ្វើការវាយយកចូលជ្រើងមិនបានសោះចៅហ្វាយខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្វើការទប់ទល់វិញដោយឥតរួញរានៅពេលនោះដោយលួងនរោត្តមពុំមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកអង្សរជាព្រះអនុជត្រូវទទួលរាជសិទ្ធិ គ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសសិនអង្សបញ្ជាឲ្យទាហានបារាំង5នាក់ដែលការពារវិហារកាតូលិកឲ្យដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកទៅចាប់មេបះបោរាមាយុធ្យាដោយដឹងថាទាហានបារាំងធ្វើសហការរាមាយុធ្យាក៏ដកកងទ័ពរត់បាត់ទៅកាលបើបានដឹងរឿងនេះលួងនរោត្តមដែលគង់នៅទីក្រុងបាងកកក៏កើតក្តីបារម្ភខ្លាចក្រែងអង្សដណ្ដើមរាជ ក្រោយមកទើបដឹងថាមិនមែនដូច្នេះទេហើយបែរជាការមានការមិនទៅសង្ស័យទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិវិញនៅចំពោះមុខភាពមិនច្បាស់លាស់នេះម៉ុងសេញ័រមីសក៏សរសេរសម្បត្តិ

0: ឬស្ដេចសៀមសុំកប៉ាល់មួយដឹកលួងនរោត្តមមកភ្នំពេញវិញហើយខែមទាំងសុំឲ្យកងទ័ពសៀមមួយចំនួនចូលមកស្រុកខ្មែរតាមខេត្តបាត់ដំបងទៀតផងសៀមអរណាស់ដោយបានឱកាសជួយស្ដេចខ្មែរដូច្នេះលួងនរោត្តមមកដល់ទីក្រុងឧដុង្គវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1862ប៉ុន្តែសៀមឲ្យតែកប៉ាល់ជូនមកប៉ុណ្ណោះគឺមិនហ៊ានបញ្ជូនកងទ័ពមកទេរីឯម៉ុងសេញ៉ើមីសវិញបានត្រូវអាជ្ញាធរបារាំងនៅកូសាំងស៊ីណបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនគិតពឹងបារាំងដែលនៅជិតបង្កើយហើយបែរទៅជាពឹងសៀមទៅវិញមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺតាំងពីមុនខែមីនាឆ្នាំ1861ឧត្តមនាវីបារាំងឆាណែមេបញ្ជាការនៅទីក្រុងសៃហ្គុនបានបញ្ជូនបេសកជនម្នាក់ឲ្យទៅទូថ្លែងប្រាស់មហាក្សត្រខ្មែរថាបារាំងមានគោលបំណងតាំងទីនៅកូសាំងស៊ីណហើយនៅក្នុងនេះប្រាថ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះរាជាខ្មែរក្រោយពេលដែលលោកនរោត្តមយាងវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1862រាមាយុធានិងស្នងសូបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយកាត់ក្បាលយកទៅថ្វាយព្រះរាជាគេបានយកក្បាលជន់បះបោទាំងពីរនោះដោតនឹងដងឫស្សីត្រួតលើគ្នាហើយដើរបង្ហាញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបន្ទាប់មកយកទៅដោតតាំងនៅខាងលិចព្រះរាជវាំងឧដុង្គនៅពេលដែលបារាំងចាប់អ្នកចូលដៃជើងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាទៅដាក់គុកនៅកោះត្រូវអាចអស់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាក៏លាក់ខ្លួនរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1885ទើបចាប់ធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃសាជាថ្មីទៀតនៅតំបន់អេសានប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលបានងើបឡើងបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងព្រោះតែបារាំងធ្វើទុកបុកម្នេញកំហិតយកពុនដាដោយឥតអសូរហើយបង្ខំឲ្យស្ដេចខ្មែរប្រគល់អំណាចទាំងអស់ទៅឲ្យគេទៀតការបះបោម្ដងនេះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាមានការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រផងដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ1886នៅពេលដែលការបះបោមានកម្លាំងខ្លាំងមហិមាលោកនរោត្តមក៏ចាប់ដើមមានការបារម្ភខ្លាចក្រែងអង្គស៊ីវត្ថាអាចនឹងឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រោះអង្គស៊ីវត្ថាមានប្រជាប្រិយភាពដ៏ធំនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមប្រជានុរាស្ត្រនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1886លោកនរោត្តមសម្រេចបញ្ឈប់ការបះបោហើយសន្យានឹងបារាំងថានឹងធ្វើសហការជាមួយបារាំងបន្តទៀតតាមការពិតលោកនរោត្តមមានគោលបំណងត្រឹមទាមទារឲ្យបារាំងប្រគល់អំណាចមកវិញតែប៉ុណ្ណោះដោយប្រើកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិនិងចលនាបះបោរបស់អង្គស៊ីវត្ថាជាប្អូន
1: You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto.AM 1430 CHKT
0: អង្គស៊ីវត្ថាបានទៅតាំងទីនៅខេត្តសំបូរហើយរងចាំស្ថានភាពថ្មីដើម្បីឡើងគ្រងរាជប៉ុន្តែអង្គស៊ីវត្ថាពុំបានជួបនឹងឱកាសបែបនេះសោះព្រោះបារាំងបានពង្រឹងអំណាចលួងនរោត្តមយ៉ាងរឹងមាំអង្គស៊ីវត្ថាចូលជីវង្គត់នៅឆ្នាំ1891នៅក្នុងជំនុំយុគ50ព្រះវស្សាមុនឆ្នាំ1870ប្រទេសបារាំងគ្មានគោលដៅអ្វីប្រកាសប្រជាទេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការរក្សាទុកទឹកដីខ្មែរឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិនរបស់គេចំពោះបារាំងអ្វីដែលសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះគឺទន្លេមេគង្គសម្បត្តិធម្មជាតិនានាដូចជាព្រៃឈើដីដំណាំជាដើមបេសកជនពិសេសរបស់បារាំងឌូដាដេឡាហ្គ្រេនិងហ្វ្រង់ស៊ីហ្គាញេមានភារកិច្ចត្រឹមប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1868ដែលគេដឹងថាទន្លេមេគង្គពុំមែនជាផ្លូវទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្ពោះទៅភូមិភាគខាងជើងបានបារាំងក៏សម្រេចចាត់ក្តាប់ជ្រោយឥណ្ឌូចិនទាំងមូលឲ្យបានណែនតែម្ដង กอบจุนเปลี่ยน

អ្នកតំណាងបារាំងនេះយល់ឃើញថាគេគួរតែបដូរនយោបាយបារាំងនៅកម្ពុជាគឺយកអំណាចទាំងអស់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យបានមកវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1897លោកទេសាភិបាលឌូម៉ែបានធ្វើការគៀបសង្កត់ឲ្យលោកនរោត្តមទទួលយកនៅអនុសញ្ញាមួយដែលមានលក្ខណៈដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយអញ្ចឹងដែរតាមរយៈអនុសញ្ញានោះអំណាចរបស់ស្ដេចខ្មែរត្រូវប្រគល់សារជាថ្មីទៀតទៅឲ្យបារាំងនៅពេលនោះព្រះបាទនរោត្តមមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយនៅឆ្នាំ1900ព្រះអង្គចង់ទុករាជសម្បត្តិទៅឲ្យរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមយុគន្ធរប៉ុន្តែនេះជាការមួយដ៏ពិបាកនៅឆ្នាំ1896ព្រះបាទនរោត្តមចាប់ផ្ដើមមានកង្វល់មួយថ្មីទៀតព្រះអង្គសពរាជហឫទ័យចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងឡើងស្នងរាជសម្បត្តិបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសោយជីវង្គតទៅប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គអាចកំណត់បានទេដោយហេតុថានៅពេលនោះខុនថាន់ដែលជាព្រះយាយាសំណប់របស់ព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រជាព្រះរាជបុត្រឡើងស្នងរាជដែរក្រោយមកដោយព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រដែលបានទៅជ្រកកោននៅប្រទេសវៀតណាមចូលជីវង្គតទៅខុនថាន់បានទទូចសុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផានូវុងស្នងរាជវិញខាងបារាំងឯនោះវិញរេស៊ីដង់ឌឺវៀងណវីលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្លាចក្រែងព្រះអង្គម្ចាស់យុគុនធរឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិព្រោះថាឌឺវៀងណវីលចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិជាអ្នកបន្តរាជពីលោកនរោត្តមវិញរីឯអគ្គទេសាភិបាលបារាំងហ៊ូសូនៅពេលនោះក៏យល់ស្របនឹងឌឺវៀងណវីលផងដែរដើម្បីសម្រួលកិច្ចការនេះឌឺវៀងណវីលបានផ្ញើរបាយការណ៍មួយទៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះបាទនរោត្តមមានព្រះរាជសុខភាពមិនសូវល្អទេហើយព្រះអង្គអាចចូលជីវង្គតក្នុងពេលឆាប់ៗជាពំខានដូចនេះបារាំងគួរតែរៀបចំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យហើយតែម្ដងទៅប៉ុន្តែនៅខែមិនិនាឆ្នាំ1897លោកឌូម៉ែបានត្រូវតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាលជំនួសលោករូសូបន្ទាប់ពីបានជួបលោកនរោត្តមអគ្គទេសាភិបាលឌូម៉ែក៏ដឹងថាឌឺវៀងណវីលសរសេររបាយការណ៍មួយមួយបង្កាច់លោកនរោត្តមដោយជាក់ស្ដែងព្រោះព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមពុំទាន់ទ្រុឌទ្រោមនៅឡើយឌូម៉ែពុំគិតអំពីរឿងស្នងរាជសម្បត្តិអ្វីប្រមាណទេព្រោះគោលដៅធំរបស់បារាំងនៅពេលនោះគឺធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃរាជាណាចក្រខ្មែរឲ្យទាល់តែបានសម្រេចទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងឌូម៉ែមិនយកតម្រាប់តាមលោកតំសុនកាលពីឆ្នាំ1884ដែរលោកឌូម៉ែបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថារេស៊ីដង់ស៊ុបេរីយ៉ាបារាំងឌឺវៀងណវីលប្រាថ្នាចង់ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យស្នងរាជសម្បត្តិប៉ុន្តែលោកឌូម៉ែយល់ថាលោកនរោត្តមអាចសហការបានល្អដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទនរោត្តមនៅពេលនោះក៏ពុំមានព្រះរាជសុខភាពទ្រុឌទ្រោមដោយការអះអាងរបស់លោកឌឺវៀងណវីលឯណាដែរនៅទីបំផុតឌូម៉ែក៏បានសម្រេចគោលដៅតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1897អំណាចរបស់ព្រះរាជាទាំងមូលបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកតំណាងបារាំងនៅកម្ពុជាទាំងអស់នៅចំពោះមុខសភាពការនេះព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតស្រុកខ្មែរព្រះអង្គមិនប្រឆាំងនឹងអាណាព្យាបាលបារាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លាចបារាំងដើរហួសព្រំដែនហើយចាត់ចែងកិច្ចការរាជាណាចក្រខ្មែរទៅតាមទំនឹងចិត្តរបស់គេដោយតាក់ទងជាពិសេសជាមួយមន្ត្រីពុករលួយហើយដកហូតអ្នកដែលមានចិត្តស្វាមីភក្តិចំពោះព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គតាមការពិតទៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមិនមែនជាអារម្មណ៍រវើរវាយទេព្រោះសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះរាជាគឺរបស់លោកនរោត្តមជាព្រះបិតាបានចុះថយជាលំដាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ព្រះបាទនរោត្តមនៅតែរក្សាជានិច្ចនូវគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរស្នងរាជ

មួយអ្នកមានពូបានទទួលការអប់រំមួយផ្នែកនៅទីក្រុងបាងកកគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1854-1858 នៅពេលដែលប្របាទអង្គឌួងសោយជីវង្គត់និងពេលដែលអង្គវតីត្រូវឡើងសោយរាជព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តបានត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាជាព្រះអនុជបង្ខំឲ្យរត់ទៅស្រុកខៀនដើម្បីទុកកន្លែងឲ្យព្រះអង្គធ្វើចលនាប្រឆាំងនឹងលោកនរោត្តមតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តប្រកែកពំប្រោមហើយបែរជាធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងស៊ីវថាវិញអិរិយាបថនេះពុំបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាអត់ឱនឲ្យបានទេប៉ុន្តែក៏ពុំបានធ្វើឲ្យលោកនរោត្តមសពព្រះរាជហឫទ័យដែរចំពោះលោកនរោត្តមគឺមានតែបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តទៅប្រទេសសៀមទេទើបព្រះអង្គអាចស្ងប់ព្រះរាជហឫទ័យបាននៅទីបំផុតគឺនៅឆ្នាំ1863ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តក៏យាងទៅស្រុកសៀមតាមសេចក្តីស្នើដ៏ទទូចរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1865គឺនៅពេលដែលចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងរបស់ពូកំបោរបានផ្ទុះឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តបានសម្រេចយាងទៅទីក្រុងសៃហ្គនតែម្ដងគឺដើម្បីជួយបារាំងប្រយុទ្ធនឹងពូកំបោរពេលដែលចលនារបស់ពូកំបោរបានឈានទៅដល់ទីអវសានព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយនៅឆ្នាំ1870បានត្រូវព្រះបាទនរោត្តមតែងតាំងជាឧបរាជក្រោមការគៀបសង្កត់របស់បារាំង36ឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គបានត្រូវឡើងគ្រងរាជ្យស្នងព្រះបាទនរោត្តមប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះអង្គមានប្រជជន66ព្រះវស្សាទៅហើយគឺនៅក្នុងរាជកាលព្រះបាទស៊ីសវត្តនេះហើយដែលបារាំងបានខិតខំធ្វើការគៀបសង្កត់បន្តទៅលើសៀមដើម្បីឲ្យសៀមប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទាំងអស់មកវិញគឺទាំងទឹកដីខ្មែរដែលសៀមបានដណ្ដើមយកតាំងពីឆ្នាំ1794ផងនិងខេត្តខ្មែរ2ដែលសៀមបានរក្សាទុកតាមរយៈសន្ធិសញ្ញារវាងបារាំងនិងសៀមនៅថ្ងៃ15កក្កដាឆ្នាំ1867ផងសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃ23មីនាឆ្នាំ1907បូករួមជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904បានផ្ដល់មកឲ្យខ្មែរវិញនៅមួយភាគធំនៃទឹកដីដែលខ្មែរបានបាត់បង់ពីពេលមុនក្រៅពីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបដែលបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ទឹកដីមួយផ្នែកទៀតគឺទន្លេរពើមលូព្រៃកោះកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញដែរតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះទឹកដីខ្មែរដែលប្រទេសវៀតណាមបានដណ្ដើមយកមុនពេលបារាំងមកគឺនៅក្រោមរាជព្រះបាទអង្គឌួងបានត្រូវដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងសិនដែរតែនៅពេលដែលបារាំងចេញផុតពីឥណ្ឌូចិនទៅទឹកដីទាំងនោះក៏ត្រូវបាត់បង់រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះកាលលោកស៊ីសវត្តបារាំងបានបន្តបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិយ៉ាងច្រើនហឿហប់ទៅលើប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនេះនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថានៅក្នុងរាជលោកស៊ីសវត្តប្រជាជនខ្មែរក៏បានងើបឡើងបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរព្រោះតែការទារពុនដាហ៊ូហេតនិងអំពើគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បារាំងនៅចន្លោះឆ្នាំ1914-1918នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងបារាំងបានកេណ្ឌខ្មែរឲ្យទៅធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ1915បារាំងនៅតែបន្តទារពុនដាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រជាជនខ្មែរទៀតទោះបីមានគ្រោះរីងស្ងួតរកទឹកធ្វើស្រែមិនបានផងហើយមានទុរភិក្សក្នុងទូទាំងប្រទេសផងក៏ដោយក្តីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដ៏ដែលនោះបើយោងទៅតាមឯកសារមួយរបស់ប្រវត្តិវិទូអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ David Chandler កសិករខ្មែរប្រមាណ300នាក់បាននាំគ្នាដើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញយកញាត់មួយទៅថ្វាយព្រះបាទស៊ីសវត្តសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបន្ថយពន្ធដារព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យពួកបាតុករត្រឡប់ទៅវិញសិនទម្រាំ

ឆ្នាំ 1925 នោះក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរប៉ុន្តែដោយបារាំងក្តាប់ប្រទេសយ៉ាងណែនទៅហើយដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរត្រូវបារាំងជៀកជាប់ពេកការបះបោរក៏ពុំអាចរីកធំទៅបានដែរព្រោះបន្ទាប់ពីពេលដែលប្រជាជននៅភូមិក្រាំងលាវបានប្រហារជីវិតបាក់ដេសចៅហើយអ្នកបះបោរបានត្រូវបារាំងបង្ក្រាបបានទៅវិញព្រឹត្តិការណ៍នៅភូមិក្រាំងលាវនេះបានត្រូវលោកដឹកគៀមនិងលោកដឿអ៊ុំធ្វើការពិពណ៌នាយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងឯកសារមួយមានចំណងជើងថា